آؤں گا تیرے روبرو ایک دن تیرے ہی کسی عزیز کی سفارش لے کر. میری تو تو نہیں سنے گا مجھے پتا ہے, وہی آئیں گے میرے ساتھ میری گزارش لے کر.